Kudangale zvimba ingozana kunene ange nitutumelani himati ya kutitimete kusani nintrosi ntrosi lo ukulu wa malembela manyinge kutani loko moni tutumela nita kota kuva ntimula hi navela hi xihlela futhi ku va na n'wini wa zanzi vavungisetina muhlaya ya ta tabula hi nhlokomhaka leyi nge hebyini ya lisima bya ku va hi seketelana hi wa uzazu ku tlangeliwa siku bya vuseketeli siku bya vuseketeli ku va hi seketelana hini va ka xin'wana a ku seketelana ku nga va hi tindlela leti tinyingi tindlela leti nyingi kunene hi nga va hi va vapfumali hi nga va hi va ni vusweli bya ku va hi nga tivi swa ku kasi hi nga va hi nga tivi swiyentelelo wa ntlhamuselo kasi wa timhaka ta ku kasi kasi kunene hi navela ku va hi nga pfuniwa kumbe ku seketeliwa hi vamungana inaka xana a lisima bya ku va hi seketelana hine hi nga vanhu a lisima la ku va hi seketelana hine hi nga va ka xin'wana hi nga va yaki tiko hi byini xemu loko hi li va yakelana ha chukwa hi bambelana kumbe i munyu hi bambelana kunene kumbe hi xo ximati lexi hi bambelana ni byo kaldo nambi tinhleketa xinyalana ha bambelana ke swifutshi hi nga ku ka tiko lebyi bya ku va a timhangu ta ntumbuluko ti tolovela swinene ku chuka ku tala mati laha yaka ku kazwi ku ne mpfula kumbe mati ma khapile kutani matatani nghena ka muti wa ku kazwi a tsutsuma a tlhantuka haleno hi tatamu hi amukela swi ni lisima muni ke swoleswa ku va hi seketela vamungana lava va kumekaka na va le ka ku vilela a ku vilela a nga ha va hi timhaka ta ku hambana ngopfu tinyingi leti munhu ti nga mu humelelaka kutani hi byi ni lisima byi nga kone ka ku va hi nga seketelana loko munhu a le ku vileleni hi xa ku kasi hi ya mpfuna swi ni lisima muni sweswo.

Pastor Majela ni mitengo exifundza nkulu mapuzu loko vulavula interview ngati landziwaka na vula leswaku vona vata tsimamisa ngopfu swinene leti tilenaka ni ku hoxeriwa ka timfanelo ta xitshungu a xifundza nkulu mapuzu anga li ntsena kambe ni lomu tikweni hi entelelo.

0: kuphatima.
1: Santo, dos kamawuri anga agwacho 2026.
2: Kusungula nongoloko phatima maputu 2026.
1: Warambiwa kuva uhlengela ka mtshantsho wa vunanga bya xifundza nkulu maputu.
2: Zwi handleve leswaku loko nkama wu fika u tivhotela lisimu lebyi u byi zandzaka.
1: Hi ku rindzile.
3: Xavisa mabindzu yako hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yako, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga tipsechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe

mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titshetshi hi fonele 0231 05 751 kumbe

0: Xokwe i linwe ka madoropa ya xifundzankulu Gaza na kona i ntsindza wa xifundza. Doropa la ka Xokwe li kumeka kusuhi ni Kombe la Vembe a nga Limpopo. Li ni ndhawu yikulu ya vurimi. Hi lembe la 1964, muganga wu kumile vito la Villa Trigo de Moraes hi ku nyika xihluwa Enjinyeiro Antonio Trigo de Moraes, lweyi nkarhini wa kona a nga va murhangeli wa ndhawu ya Uchambalati. Kuku hi Marsu wa lembe la 1976 ku sungula ku vitaniwa Xokwe. Kusukela lembe la 1998 Xokwe a sungula ku va xidoropana xa mfumo wa ku hlawuliwa. Vunyingi lavana va ka Xokwe va landzaka ngopfu swihena ni mahanyelo ya Afrika-Dzonga, laha vo tala va tirhelaka emigodini ya Afrika-Dzonga.
1: Hayi bongeni guvernu wa hina. Hayi bongeni guvernu wa hina.
0: Namuntlha hi ta tsundzuka ni ku vumbiwa ka nhlangano wa SADC hi 17 ka Mhawuri wa 1992. Hi Dzivamisoko wa lembe la 1980, varhangeli va matiko ni mimfumo yi nga chiwa Linha da Frente a yi luka makungu ya ku vumba nhlangano wa matiko ya Dzongavuxa ka Afrika, SADC. Nkarhini wa kona, xihlawulanhlonge yi nga apartheid a xi kumeka mahlweni ka vana va Afrika-Dzonga swa nga nala hikuva va nga rhangetisa a mfumo wa xihlawulanhlonge wu nga patsa matiko ya Zambia, Botswana na Zimbabwe. Xileswo a ku na ku vulavula hi nhlangano wa SADC na wu nga vulavulanga hi ku vumbiwa ka Linha da Frente hi lembe la 1977, wu nga vumbiwa hi matiko ya Angola, Botswana, Lesotho, Mosambiki, Swazilandia, namuntlha Eswatini. Loko ku hundzile malembe mambirhi hi lembe la 1979,

tikweni la Gaberon ntsindza wa Tswana va holobye va matiko ya handle ni ntirhisano wa matiko manga halumba linya da frente va lukile makungu ya ku vumba nhlangano wa ku lwisa mfumo wa xihlawulanhlonge lowu nga haxanisa xitshungu xa Afrika-Dzonga hi lembe la 1980 ntlhanu na mune wa matiko ka wona ntlhanu ma nga halumba linya da frente ni man'wana ya mune i nga Malawi, Tanzania, Zambia na Zimbabwe ma lulamisile nhlengeletano adorobeni la Lusaka ya ku vulavula hi ku vumbiwa ka SADCC.

hi nkonkoza hi ndlela yinene a ku va hi nga kota ku yanguliwa ezulwini atilweni hikuva hi ba kona mpela atekini ku wa mina hi nkarhi lowu wa vusiku i Juliao Malati muchayeri wa movha u nga ta hi kongomisaka kaya i Fernando Marhumbini Mathavela hi patsanile hi vanharhu lipelilo va longa kona.